arákùnrin yìí lóbìnrin ìlú Èkó ọba ti jòyè gbogbo wa rori gbogbo ẹbí ọba àti ní ilé ọba àtàwọn oní ìfìlà funfun ìdẹjọ pátápátá honorary chiefs bámúbámú o pẹlú mẹkúnnù.